tako, nama valja susresti ono čega bježimo. Smrt je mjesto u koje život putuje. Cilj je pred nama, a iza nas je čas koji nas goni. Ko se nalazi na putu pravom, nek lahkoću sačuva. Stignuće. Juče živje smo jedni s drugima, danas smo pouka jedni drugima, a sutra, sutra ćemo se rastati. Svako nosi svoje breme i nek te ne žaloste neznalice. Šta ko čini, sobom nosi. Savjet je samo jedan. Allah. Allah. Ne pripisujte mu druga, jer sve je počinjeno njemu i sve postoji po njemu. On je imetak siromaha svakog, dostojanstvo svakog poniženog, snaga svakog slabog i zaklon svakog tlačenog. On sluša govor svakog koji govori i zna tajnu svakog koji šuti. Od njega je opskrba za svakog ko živi i njemu se vraća kogod umre. Allah upita poslanika, neka je mir na njega. O Ahmede, znadeš li koji je životni put sretniji i koji je život trajniji? Poslanik odgovori, ne znam, o Bože. I tad

mira, zdravlja i sreće. Na ovaj dan od srca želimo svim muslimanima da u beričetu i rahatluku bajramujete sa svojim najmilijim, a posebno našim dragim poslovnim partnerima i saradnicima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Arhaz DOO Ilijaš. Kvalitetan proizvod i zadovoljan kupac, naš je cilj. Arhaz DOO Ilijaš, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Neka vam Bog podari mudrost da odvojite dobro od zla, hrabrost da se oduprete zabludi i sabura da ustrajete u vremenu iskušenja. Bajram Šerif Mubarek Olsun, svim muslimanima uz sve najbolje želje i čestitke. D.O.O. Hođek Spodlubavi, Bajram Šerif Mubarek

kapiđik otvori, jer moga mi Dina izvalit ću direkt i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom Belija umrijeh.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.

0: nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, sreću moja, volim te, živote moj. Sve dok dišem, bolje ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si je.

dal sa more, što na obalu juriša, ili još jedna glupa u pustinji kiša. Reci šta sam ja bez tebe, moja jedina, u ovoj zemlji bez tebe.

Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo tečni deteržent Nila 1,89 litara 6,95. Tablete za pranje suđa Fairy Platinum 30 komada 12,95. Kupka Nivea 650 ml 5,45. Ubrus Satin 2 komada samo 1 km. Vaš robot.

0: nešto što najviše voliš da čuješ.
1: Volim te.
0: Volim te, sreću moja. Volim te, živote moje. Sve dok dišem, bolje ću te. I bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.
1: Živote moje.
0: Živote moje. Živote moje.